Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt.

0: ir pasiruošk būti pastebėtas.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Kaunieti, 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Yudu, istorija.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 1991 metų vasarą ir kokios dainos tuo metu vyravo šokio aikštelės. Ir čia turime neblogą atlikėją, kurį turbūt esate matę ir kino ekrane. Daugelį, aš pats iš tikrųjų visai neseniai sužinau, kad Markas Volbergas iš tikrųjų pradėjo savo karjerą šou versle kaip muzikantas grupės Marky Mark and the Funky Bunch narys. Tai Markas Volbergas siekia ir muzikos karjeros ir šiaip neblogai jam ir muzikoje segėsi. Įdomu tai, kad dainos Good Vibrations, kur ir tapo tų metų vasaros hitu, galingą priedinį atliko legendinė soul atlikėja Loretta Holloway, na jos balso tiesiog su nieko nesupainiosi. Panaudotas buvo iš ankstesnių įrašų, tai buvo vienas ryškiausių, na tokių perdirbimų, semplų vadinamųjų iš senesnių kūrinių ir vokalas suteikia dainai išskirtinį skambesį. Tapo sensacija Liepos mėnesį. Tų metų vasarą pasirodęs kūrinys iš karto pradėjo judėti topose ir Jungtinėse Amerikos valstijose, na, namuose ir žinoma už Atlanto, Vokietijoje pasiekta trečia vieta, Danijoje škoptai pirmąją vietą, Suomijoje aštunta vieta, na, Eurochart karštajame šimtuke iki ketvirtosios vietos užkopė ši daina, na, o jau visus apdovanojimus susirinko tų metų rudenį. Tad metas prisiminti Marky Mark and the Funky Bunch Good Vibrations, tai 91 metų vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Kaunietį, 18 metų, to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita, Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Andželau. Taigi, kokiomis nuotaikomis skambinate šiandien mums?
3: Tiksliau, mes kokiomis nuotaikomis. Kaip tai pagavome? Ar prikėlėme, ar kaip tik ramus lengvas rytas?
2: Ne, labai jo ramus lengvas rytas, jau ankstyvas rytas visai anksti prasidėjo, tai jau diena įsibėgėjus.
3: Ar šie atvėsę orai gerai tavo nuomonė, jūsų nuomonė, ar ne? Reikėjo dar tų tropikų šiek tiek Lietuvoje ilgiau.
2: Man tai šiaip patinka labai, kažkaip jau atrodo po tų šiltų dienų labai norėjusi šiek tiek atsigaivinti vėsesnių orų, tai man labai geras tas balansas šiek tiek, kad pasilgti vėl saulės.
1: Taigi gavom šiek tiek ir dabar vėsumo tokio ir vis tiek vasara ir darbinga, gana šilta ir išleidote naują dainą, Perlai gintarai. Tai koks jausmas pristatyti ją klausytojams?
2: Labai fainai, kažkaip visai ilgą laiką turėjau tokią šiek tiek, sakyčiau, pertrauką nuo naujos muzikos, nes albumą išleidome prieš metus laiko, tai buvo metai tokio idėjų rinkimo, įsikvėpimo. Tai labai džiugiuosi, kad pagaliau vat, kažkas naujo pavyko kažką naujo išleisti dabar ir Perlai gintarai yra to tokia nauja daina, manau, su nauja kryptim, naujų skambesių, tai labai džiugiuosi.
3: Toje dainoje girdisi Free Finga, mes apie tai kiek vėliau pakalbėsime, bet pavadinimas Perlai gintarai, tai šiaip įdomiai skambantis pavadinimas, tai čia Perlai gintarai ar gintarai perlai, kaip čia yra?
2: Kaip pavadinimas?
3: Jo, kodėl būtent tokiu pavadinimu dainamas?
2: Ai, kodėl? Šiaip neturiu tiksliai kažkokio tokio, kažkokios labai minties po tuom. Tiesiog rašiau kažkada dainos žodžius ir labai iš kažkur, galbūt kažkur pasąmoningai perlai gintarai atėjo į galvą ir taip ir susidėliojo.
3: Na, smagu girdėti, tikrai mes džiaugiamės, kad pildosi mūsų lietuviškų dainų grojaraštis. Beje, daina lydi ir klipas, spalvingas, raiškus, puikus, manau, YouTube platformoje papildys ir tavo pačią videoteką. Kaip atrodė to filmo, ta videoklipo kūryba jau net ir su filmu šiek tiek asocijuojasi? Kokių buvo daugiausiai iššūkių galbūt, gal turi ko pasidalinti?
2: Šiaip buvo labai labai smagus filmavimas, su visa komanda dalinomės, bent aš dalinausi, kad man tai buvo vienas smagiausių filmavimų, tikrai buvo labai nemažai lokacijų skirtingų rūbų pakeitimų, tai buvo labai smagu, gal vienintelis, gal buvo sunkesnis dalykas, kad mes ir labai geras, to pačiu, kad mes turėjom labai gražų orą, bet kartais būdavo tikrai labai karšta, kai vis tokie reflektoriai šviesos į tave, trys saulės šviečia, bet to pačiu labai visi džiaugiamės rezultatu ir tikrai pasisekė, kad turėjom tokį tiesiog tobulą vasarišką orą, kuris, manau, tai dainai vizualiai labai teisingai perteikė tą tokią vasarišką nuotaiką ir vasarišką energiją, tai tiesiog kažkaip taip labai pasisekė mums.
1: Taigi, esate užsiminus, kad Perlai gintarai yra įkvėpta Miami Bass skambesio. Kas jūs pritraukė šiame žanre ir kaip pritaikėte jį savo muzikoje?
2: Aš tiesiog gal visada stengiuos klausyti įvairesnės muzikos ir maišyti kažkiek ir žanrus. Ir šita daina iš tikrųjų jos pradžia prasidėjo taip, jog aš jį turėjo būti Beno Kukienio albume, instrumentalinė versija šitos dainos, bet jisai galiausiai nusprendė jos nenaudoti ir aš paklausiau, gal aš galėčiau kažką jos pamėginti ir mes tiesiog dar šiek tiek ją pakeitėm, pagreitinom, šiek tiek tonaciją pakeitėm ir gavosi iš jo dainos gavosi mano versija Perlai gintarai, tai jo, man kažkaip paskutiniu metu labai norėjosi tiesiog kažkaip tokios labiau šokių muzikos. Jaučiu, kad mane visai įkvėpė šokių muziką pastaruoju metu. Tai dėl to, manau, ir Perlai gintarai transliuoja tokį žymiai ir greitesnį tempą dainoje ir manau, kad ateinančiai kūryboje to taip pat gali būti daugiau.
3: patiko ir mums, iš tikrųjų, sutinkame su tavimi, beje, be Beno Kukenio dar ir Free Finga Tomas Norkevičius prisidėjo prie šios dainos atsiradimo. Tai už ką buvote atsakingi, kiekvienas? Kaip susidėliojo rolės kūryboje?
2: Šiaip mes tiesiog kartu visi studijoje buvome, galbūt dainos pradžia prasidėjo labiau, kad aš tiesiog viena rašiau tekstą ir vokalo melodijas, tada sugrįžau su tuo, su tais dalykais pas Beną ir Tomą ir mes tiesiog ir tekstą ir vokalo melodijas, tada sugrįžau su tuo, su tais dalykais pas Beną ir Tomą ir mes tiesiog kartu pabaigėme dainą studijoje, tai tiek Tomas, tiek Benas abu labai prisidėjo prie galutinio rezultato šitos dainos.
1: Ir turiu pasakyti, jog vaizdo klipas labai gražiai sumontuotas ir labai spalvingas, labai kupinas spalvų. Kaip sugalvojate tokią estetiką?
2: Šiaip estetika, manau, yra ganėtinai toksai Justas Urbanavičiūtės, mūsų klipo režisierės, braižas. Mes šiaip su Juste, man atrodo, mums patinka panašus dalykai, mes abi labai mėgstam filmus, kiną, tai aš jaučiu, tai buvo visiškai jos idėja ir jos braižas ir man tiesiog tai labai patiko, tai buvo toks tiesiog bendras kažkoks kaip čia susitarimas ir viskas pavyko, manau.
3: O kada bus galima jūs scenoje gyvai pamatyti ir išgirsti ne tik videoklipose YouTube platformoje, gal yra kokių nors koncertų planuose, kaip atrodo darbotvarkė?
2: Taip, yra, dabar turėsim du akustinius koncertus pajūryje. Tai pirmasis iš jų yra jau kitą savaitę. Pasirodysim Nidoje, Sangritoje, Liepos 10 dieną. O sekantis koncertas bus rugpjūčio 14 dieną Palangoje, Gintaro muziejuje. Tai abu koncertai bus akustiniai, akompanuojami Beno Kukenio. Pavasaros dangum, bus labai labai gražus vakarai, tai labai visus kviečiu.
3: Net nebejojame, kad bus labai gražus vakarai, tai taip pat bus labai gražu reteryje, neužilgo sugrosime naujieną iš Angelo repertuaro. Perlai Gintarai, galbūt norėtumėte kam nors perduoti linkėjimus ar gražų žodį?
2: Aš norėčiau visiems palinkėti gražios, šiltos ir saulėtos vasaros.
3: Ačiū už šį pokalbį, skubėme sugroti šį puikų kūrinį iki kitų susitikimų, laimingai.
2: Ačiū jums, iki.
3: Iki.

Γεια.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Mėgsti keliauti, kopti kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
7: Radio stotis

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 1990 metų vasarą ir šią vasarą Europos ir pasaulio muzikos topuose karaliavo MC Hammer su You Can't Touch This. MC Hammer sukūrė ne tik hitą, bet ir tikrą popkultūros reiškinį. Įdomu tai, kad dainos pagrindas sudaro Rick James hito Super Freak samplas. Iš pradžių pats Rickas Jamesas skeptiškai vertino tokį sumanimą, tačiau milžiniška dainos sėkmė jam atnešė pačiam Rickui Jamesui naują populiarumo bangą ir solidžias autorinės pajamas ir tada šis kontroversiškas, ekstravagantiškas atlikėjas nurimo. Dar vienas įdomus faktas, kad MC Hammer su savo kūriniu Jungtinėse Amerikos valstijose iki pirmos vietos neužkopė. Pirmą vietą MC Hammerui pavyko pasiekti Europoje, pavyzdžiui, Niderlanduose, o Australijoje dar toliau trečioji vieta buvo pasiekta Jungtinėje karalystėje trečioji. Vietoje daugelį Europos šalių pateko į populiariausių dainų dešimtukus ir žinoma, neįmanoma nepaminėti legendinį MC Hammer kelnių. Po šio hito jos tapo pasaulinė mados tendencija, o pats MC Hammeris buvo vienas iš pirmųjų atlikėjų, įrodžiusi, kad choreografija gali būti nemažiau svarbi už pačią dainą. Iki šiol You Can't Touch This skamba filmuose, reklamuose, sporto renginiuose, vakarėliuose. Tai vienas tų hitų, kurio pradžia užtenka išgirsti ir iš karto visi atpažįsta. Tikrai su niekuo nesumaišysi šios dainos ir prabėgus daugiau jau nei 30-mečiams kūrinys vis dar išlieka vienu ryškiausių tų metų vasaros hitų ir apskritai to laikmečio kūrinių. Beje, vienas dar įdomus faktas, kad pati daina nebuvo išleista kaip singlas. Na, nebuvo galima jos tiesiog vienos įsigyti tais laikais. Leidybinė kompanija sąmoningai žmonės skatino pirkti visą albumą Please Hammer, Don't Hurt Them, o ne vieną dainą. Dėl to albumas tapo perkamiausių tų metų albumų Jungtinėse Amerikos valstijose buvo parduota daugiau nei 10 milijonų kopijų. Taip pat MC Hammeris jau kitais metais, 91 metais, pelnė net du Grammy apdovanojimus už geriausią

0: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt

0: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
0: Have a good fight.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
8: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
9: Radio stotis.
10: Geriausi iš geriausių.
11: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kelyje. Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Radio 110. Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles. Vilniuje Granito gatvėje 5, Kaune Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje Liepų gatvė 87, Klovainiuose Pakruojo rajone Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: dieną.
1: Kaip malonu su Roku Jan vėl sveikintis, atrodo neseniai, ar ne, albumą pristatėme, o čia dar viena naujiena, tai Rokai, kaip gyveni, kaip tavo vasara, kaip sekasi?
2: Tai labas, sveiki visi. Gerai gyvenu, iš tikrųjų man pačiam netikėta, kad visame šitame albumo pasaulyje reikaluose dar netyčia, va taip pristatėm ir kolaboraciją su Aiste. Iš tikrųjų juokinga, nes kai jinai man pasiūlė, tai aš taip ir jau buvau nusprendęs viduje, kad šiek tiek su sudėtais laikas pailsėti ir gal susitelkti ties solinę kūrybą. Tai netgi šiek tiek tikėjausi, kad man galbūt nepatiks ta diena, bet labai patiko ir iš tikrųjų visiškai išgirdau mūsų tą dueto saistą, tai pabaigiam dainą kartu ir labai labai džiaugiuosi, kad pagaliau jinai yra pristatyta.
1: Taigi, ką jums reiškia dainos pavadinimas Šauksiu tavo vardą ir koks jausmas pristatyti bendrai šią dainą su Aiste?
2: Man šita daina yra apie tokį geismą, didelį troškimą kažkokiam žmogui, su kuriuo galbūt negali būti kartu ir tas Šauksiu tavo vardą visą naktį kažkaip iš karto, kai padarėm dainą, mums netgi asociavosi su joninių naktimis, su paparčio žiedo paieškom, toks, nežinau, apipintas lietuviška kažkokia mitologija, tai dėl to ir klipą nufilmavom trumpiausią metų naktį, tokia, nežinau, gaidulinga, tamsia ir labai fainai gavosi.
1: Jeigu ką pataisykite, Rokai, mane, bet čia tai pirmoji atrodo daina, ar ne, su Aiste?
2: Taip, taip, gerai.
1: Ir kaip susipažinot, kaip prasidėjo šitas bendradarbiavimas, ar parašė Aistė tau, ar tu parašiai, kad reikia dainos?
2: Mūsų pažintis prasidėjo pernai, nes pernai vasarą aš turėjau koncertą Dainų slėnyje ir Aistė buvo kaip apšildymas koncerto, atidarė visą šou savo koncertu. Ir nuo tada, aišku, kaip Lietuvoje visi atlikėjai, mes vieni kitus pažįstam ir vis susitinkam, pabendraujam, tai kažkaip, nežinau, man tiek jinai, tiek Kipros, jie kartu kuria muziką, kažkaip labai faini, tikri artistai, man šiais laikais apskritai norisi kurti muziką su tikrai talentingais žmonėmis, nes aplink yra labai daug triukšmo, labai daug dirbtinių dalykų, intelektų ir viso kito. Tai Aistė, manau, yra tikrai ta tikra artistė ir tikra kūrėja, dėl to labai smagu tiesiog bendradarbiauti kartu.
1: Taigi, papasakos.

0: Sakėte, nuo ko prasidėjo bendradarbiavimas, o aš paklausiu, nuo ko prasidėjo pats kūrinys, ar nuo melodijos, ar nuo teksto? Kaip vyko visas procesas?
1: Iš tikrųjų nežinau, nes aš gavau jau demo versiją, tokia šiek tiek jau apipavidurintas didžiąją dalimi melodijos, tai man iš tikrųjų pačiam net neįprastas toks būdas, nes dažniausiai aš būdavau tas, kuris pasiūlydavo ten ar gegužį, ar melodramas. Tai va, tai šį kartą aš prisijungiau jau vėliau, bet mes kartu paskui parašėme dainos bridžą, ten tą vietą, kur yra duok man. Žengiam, kad labai ikoniška vieta. Tai va, tai taip kažkaip pabiškį susilipdę, stengiausi ir aš įnešti kiek įmanoma to savo prieskonio, savo stiliaus į tai, kad jaustusi tikrai bendras kūrinys.
2: Na ir apie klipą truputėlį dar norėtume pakalbėti. Prisimenu, buvo vienas klipas ir kur ant bėgtakio ir neteko pabūti. Ir minėjai, kad nelabai patiko čia prie medžio pririštam. Kaip jausmas buvo? Čia fiziškai jis tikrai pririšo prie to medžio? Ar visgi, taip kaip pasakyti, sumontuoda? Kaip tai atrodė?
1: Tai aišku, kad pririšo jau. Nu. Mes jeigu darom kažką, tai darom iki galo. Aha. Tai... Šiaip visai, sakyčiau, įdomi patirtis būti visą naktį pririštam prie medžio. Mes juokiamės, kad visgi miškuose tikrai aidi, nes dainoje yra žodžiai, kad aidės per slėnius ir miškus, tai išbandėme, garsiai dainavom, visas miškas aidėjo, visa komanda džiaugiasi. Šiaip smagiausia turbūt dalis buvo... Tie, kas jau galbūt matė klipą ten pabaigoje, yra tokia staigmena, kad pasirodome mes Aistę po daugelio metų. Tarsi mes buvom visą gyvenimą pririšti prie to medžio, tai turėjome du nuostabius aktorius, kurie vaidino mūsų Aistę jau vyresnius. Tai buvo kažkaip labai man smagu žiūrėti, kaip jie tą dainą išjaučia ir kaip dainuoja. Nes atrodo vis tiek ta branda veide ir gyvenimiška patirtis ant tiek įsitransliuoja per kamerą ir ta daina įgauna kažkokio dar gylio papildomą ir svorio, kai ją matai dainuojant už save gerokai vyresnius žmonės. Tai kažkaip buvo labai mėla ir gražu toks momentas.
0: Ir norėjau paklausti apie šio kūrinio energiją gyvam atlikimui. Kaip manote, kuo skambės kitaip daina koncertuose nei įraše?
1: Tai aišku, kad gyvai visada skamba dar stipriau ir energingiau, o šita daina tikrai turi tą energijos užtaisą. Kažkaip, man atrodo, ją pasileidus keletą kartų iš eilės, tiesiog nuotaika pagerėja keliais balais. Tai šiaip neužilgo, mes ją ir atliksime. Liepos 18 bus mano koncertas Palangos koncertų salėj. Tai... Aistę tikrai pakviečiau, nežinau, jeigu pavyks, tai bus duetu, jeigu nepavyks, bus aš vienas, bet tikrai šita daina skambės gyvai su grupe, su visu šou.
2: Mes ir norėjome trumpai apie koncertus pakalbėti, tai lapkričio 20 dieną Žalgirio arena Alkis, ar tie didysis metų koncertas, ar ne? Vat apie vasarą, ar dar bus vasaros metu kokių nors koncertų? Be Liepos 18.
1: Ne, Liepos 18 yra vienintelis mano toks solinis koncertas, aišku, yra visokių ten miesto švenčių ir viso kito, bet žinoma, kad jau tie soliniai koncertai yra patys svarbiausia, aktualiausia. Ir jau tada, po Liepos 18, pradėsime dar aktyviau ruoštis jau Alkio koncertams arenose, tiek Kauno, tiek Vilniaus, tai labai visus kviečiu. Iš tikrųjų, jau pasiruošimas vyksta ir anksčiau, bet jau manau dabar, greit susitelksime jau visiškai visomis pajėgomis, nes bus tikrai didžiausias ir geriausias, ką esam darę iki šiol.
2: Aš net nebejoju, kad ir naujienų sulauksime dar iki tų koncertų datos iš Roko Jan repertuaro. Ar turi kažko dar paruošęs?
1: Gal ir sulaukštum.
2: Gal, na labai gerai, labai gerai. Palikime intrigoje, bendraukime ir toliau. Ačiū, kad randi mums visada laiko. Puikus pokalbiai, šilti pokalbiai, tai tuoj pat sugrosime ir šauksiu tavo vardą. Linkėjimai, žinoma, Aistei, galbūt norėtum perduoti linkėjimus kažkam.
1: Aš visiems perduodu linkėjimus. Tiesiog va taip, labai. Šį rytą skanios kavos ir geros muzikos.
2: Ačiū už pokalbį. Tai buvo Rokas Jan. Pasiklausome naujieno, šauksiu tavo vardą. Iki kitų kartų.
1: Iki kitų.
2: Iki Rokai.

0: Reklama.
1: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Kaunieti, 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
4: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
1: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Savaitės atradimas. Paskutinysis šios savaitės atradimas, bičiuliai, radijo kelyje eteryje. Na ir šią savaitę užbaigsime kartu su dainos pristatymu. O čia mūsų savaitės atradime gerai žinoma socialinių tinklų ir televizijos dabar jau veidas Justas Pečeliūnas arba tiesiog Justas Peč, kuris šiandien mūsų eteryje pristatys savo naujausią dainą Tiek to. Labas Justai, kaip tu mus girdi?
1: Labas, girdžiu puikiai, o jūs mane?
0: Oi, labai gerai girdime, geriau nebūna. Jūs tai kaip sekasi? Labai apsikrovęs darbais dabar esi?
1: Ai, vasarą bandau aš tų darbų mažiau turėti, bet čia tik bandau.
0: Bandai.
1: Gal mažiau jas dirbu, bet darbų yra, bet...
0: Mažiau mėgaujasi gal?
1: Kaip?
0: Mažiau mėgaujasi gal tais darbais vasarą?
1: Kaip tik labiau mėgaujas, nes labiau atsipūtęs viską darai, kai geras oras.
0: Ai, labai gera tada žinoti. Na, jau kaip ir iš tavo šmaikštaus balso girdžiu, na vis tiek sekėjai tave labiau pažįsta kaip šmaikštų turinio kūrėja. Kaip tau sekėsi persimesti į muzikos atlikėjo rolę?
1: Įdomus dalykas, šiaip labai įdomus procesas visą tą muziką kurt, jau video atrodo kaip ir daug dalykų išmokęs ir ten kažko naujo taip jau neberandė. Tai dabar toj muzikai man labai įdomu paieškoti, tad ką galima ir čia įdomu sukurti. Tai įdomus procesas, tai vis dar mokomės, mokausi.
0: Na, gyveni ir mokaisi, na ne, toks tas gyvenimas yra.
1: Taip.
0: Ar galėtum pasakyti, na, kokie tie didžiausi skirtumai būnant komiko rolėje ir muzikanto? Galbūt kitaip auditorijai tave reaguoja, kaip tau pačiam atrodo?
1: Auditorija, tai man atrodo, šiaip panašiai priima, bent jau kiek tekia dabar pakoncertuot su choru, tai gan panašus principas atrodo, tik tai įgūdžių prasme, tai yra daug kitaip dar, nes aš ten profesionalus dainininkas, tai visą labai džiaugiuos, kai į natą pataikau.
0: Supratau, bet tai kaip ir nėra tas tavo pirmas žingsnis į muzikos pasaulį, na, žinoma, chorų karai ir, na, ne chorų karai, bet ar dalyvavai kažkada chorų karuose, kuomet buvo?
1: Ne,
0: ai, ne, didysis chorų mūšis, taip, na, čia dažniausiai taip, tai žmonės interpretuoja, kad čia vos ne vienas ir tas pats. Taip pat ankstesnių dainų turi išsileidęs, ar dabar bandysi dar labiau gal kabintis į tą muzikos pasaulį, ar bandysi ieškot balansą tarp savo tų dviejų asmenybių?
1: Man atrodo, visą gyvenimą aš ieškosiu balansą tarp tų dviejų asmenybių, jeigu jų daugiau tik neatsiras, bet nežinau, aš visą laiką jokios, kad kaip užplauks, taip ir darysiu, tai va čia dabar irgi užplaukė ir rašiau dainą. Įdomu, aš manau, kad dar bus kažkas, seniau gal ten daugiau personažių aš jų padarydau, dabar jau nebe tai baisu ir ne personažę padaryt, tai... Manau, kad bus dar.
0: Tai pas tai visos tos dainos taip visiškai, ar ne, random, ekspront atsiranda, ar ne?
1: Taip.
0: Supratau.
1: Pirmas dvi daugiau gal juoko forma, žinau, kad kaip bairį galiu padaryti, o šitą galvoju, reikia jau bandyti ne kaip bairį daryti.
0: Ai, ne kaip bairį.

0: Na, pamatysime, kaip mūsų klausytojai sureaguos, ar vis tiek priims tave kaip, na, vis tiek kaip komiką, ar galbūt kaip priimta muzikantą. Kaip tu tikiesi, kokia bus reakcija?
1: Aiba, čia niekad neatspės, man atrodo, dabar pasakiau, va, rimto dainą padariau, bet visi žengs, tai čia neprisišnekėsiu, geriau kaip jau vertins, taip.
0: Taip, nu, žinai, svarbiausia, kai juokiasi, kad juoktųsi su tavimi, o kai, na, jeigu galvoja, kad rimta daina, tada, na, bet kuriuo atveju tada irgi bus gerai, jeigu galvos, kad tai rimta daina. Taip. Pakalbėkime gal dar apie tavo, na gal dar kol kas ne apie tavo tą dainą, bet ar ateityje galim kokio albumo iš tavęs sulaukti, gal tokį dropins iš niekur nieko, štai imti 10 dainų albumas?
1: Daug darbo šitam dalykui reiktų, man vieną dainą jau nebuvo taip jau lengvai rašyti apie albumą, gal minčių nėra, bet kas ten žino, gal vat aplankys kažkokia mūza. Ir sakysiu, viskas, rašom dabar ir apie tai, ir apie tai, ir apie tai. Tai niekad negali žinoti, bet manau, kad albumą dar neskubinkim.
0: Supratau. Klausant tavęs, na, tikrai tikiu, kaip pasakyti, jog, na, nėra lengva tikrai dainuoti. Ir, o pavyzdžiui, na, kuomet esi studijoje, sakai, kad nebuvo lengva tą dainą visą pirmą įrašyti. Ar daug vargo tenka prodiuseriui, kol, na, galiausiai išgaunate tą tobulą teiką dainos?
1: Tai pradžiui tai su šita daina buvo jokingai, nes ir aš jau susitikom įrašinėti jau ale tų galutinių vokalų ir nu ne kažką gaunasi, aš šiaip pataikai, tai tu ten pataikai natą, bet dainuoji be emocijos, tai vat buvo įdomus dalykas dar išmokt emociją perteiks dainuojant, tai va čia turbūt sunkiausia buvo.
0: Žinai, būna, kuomet labai susikoncentruoji dainuoti į emociją, po to nepataikai į natas, po to kai stengiasi į natas, po to emocijos
1: būtent,
0: nebūna.
1: Būtent.
0: Tą balansą reikia tada jau atrasti.
1: Man tai visą laiką sakau, svarbiausia, aš jeigu pataikau, man jau viskas, man jau gerai, bet sako tai, kad biški kaip pusiau sociopatas, be emocijų, sako, dainuoja čia, tai sakau, supratau, išgirdau.
0: Supratau. Tai gal po to ir atsirado. Rado tą frazę dainos, ai tiek to, kai bus, tai bus.
1: Panašiai šimtai.
0: Supratau. Bet taip, dainos pavadinimas tiek to, ar dar čia kažkoks yra gilesnis, kokia dainos potekstė, apie ką tu čia dainuoji joje?
1: Man atrodo, kad čia labai gilių dalykų tikrai nėra, apie nelaimingą meilę, po kurios tu sakai tiesiog tiek to.
0: Supratau. O šiaip pačiam gyvenime lengva numoti, na nebūtinai dainą kokią nors, bet į kokius nors dalykus, ai tiek to, ar daug kartų sakai gyvenime tiek to?
1: Ne, nedaug. Šiaip juokinga, dabar nepagalvau, bet nesu šiaip tas žmogus, kuris lengvai sakytų tiek to, bet va turbūt ir pasirašė tą dainą, kad mokyčiau sakyti daugiau, kad aidzin,
0: tiek to, kaip bus. Ne, bet smagu, galbūt tiesiog čia, galbūt muzikoje tik tai, bet visose kitose dalykuose tu nesakai daug ten to žodžio tiek to ir viską darai, na, maksimumu, ar ne?
1: Kartais net mažiau norėtų.
0: Ai, supratau.
1: Kartais net mažiau norėtų daryti.
0: Gerai, žinai, kartais, kuomet gal kuri daina tiek to, tai ir gaunasi tie patys didžiausi hitai, o ten kiti, kai sėdi rašo ten valandas, tai ir po vieną perklausą Spotify jie turi. Na, bet čia kiekvienam skirtingai. Vaizdo klipą taip pat išleidai. Buvo kokios emocijos? Mačiau ten baltam fone, televizorius, eina lyriksai. Kokios emocijos buvo vaizdo klipą filmuojant?
1: Ai, geros, man apskritai procesas visada yra turbūt smagiausia dalis viso to, ne tada, kai tu išleidi ir turi, bet kaip mes tai padarom, tai jokių ten profesionalų komandos neturėjom, pasiėmėjau draugus, sakau, žiūrėkit, filmuokit, laikykit telefoną, viską pasidarėm labai paprastai, nusipirkom televizorių iš tokio senelio per skelbimus. Ir sudaužiam. Tai taip labai viskas žodžio gan ekspromtu, bet ir apgalvotai.
0: Supratau. Bičiuliai, kurie klausot radijo kelyje šiuo metu, nubėkite pasižiūrėti ir pamatysite, apie ką čia kalba eina. Justas Patch daina tiek to, tikrai YouTube'yje greitai surasite šį vaizdo įrašą ir galėsite jį pasižiūrėti. Kokie dar tavo ateities planai? Na, ar nebuvo didysis chorų mūšis, dabar tavo nauja daina. Ką dar planuoji dabar savo gyvenime dar nuveikti, ar visą šią vasarą, ar dar ateinančių metų?
1: Planų tai yra, aš nežinau, kiek aš viską galiu pasakot, bet planų turiu, bus ir padainavimų, bus ir video, bus ir kažkokių gal kitokių pavaidinimų. Tai žodžiu,
0: sekite. Supratau, sekite jūs tą visose savo, aš tikriausiai net nereikia sakyti, tikrai tave seka, bet pridursiu, na, sekite jūs tą visose socialinėse platformose ir tikrai galėsite pamatyti, kas čia toliau ir kas laukia. Jūs tai per daug tavęs tikriausiai čia neužlaikysiu, gerai penktadieniauk, ką dar norėtum perduoti mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą tiek to?
1: Kad perduot norėčiau, kad pasigarsintų ir tada jau klausytų.
0: Įjunkit masę.
1: Pajunkit masę.
0: Jo, ir nelaužykit striukės ir pajunkit gerą masę. Taip, supratau. Gerai, jūs tai ačiū tau labai, kad šį penktadienį atradai laiko čia su mumis pasidalinti savo nauja daina. Gero tau savaitgalio, o dabar visus radijo kelyje bičiulius kviečiu įjungti masę, nesulaužyti striukių, kol klausysit čia dainą ir paklausyti naujausio Justo Perš kūrinio tiek to. Ačiū Justai ir gero savaitgalio, visą.
1: Ačiū visą.

0: Tiek.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Radio Stotis.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.

0: didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Noriu Jums papasakoti apie dainą, kurią turbūt yra girdėjęs kiekvienas šios planetos gyventojas. Na, tikrai taip nėra generalizuoti, mėgstame mes visi, bet šiandien keliamės į 1989 metus. Ir tų metų Liepos 11 dieną pasaulį išvydo daina, kuri netrukus tapo tikra vasaros sensacija. Lambada nebuvo tik hitas, jis sukėlė pasaulinę šokių maniją, kaip Gangnam Style 2012 metais ar Makarena, taip ir turėjome Lambada. Egzotiški, braziliški ritmai, įsimenanti melodija ir spalvingas vaizdo klipas pavertė šį kūrinį vienu ryškiausių 89 metų vasaros simbolių. O singlo pardavimai netrukus perkopė ir 5 milijonus. Daina užkariavo Europos topus. Net 12 savaičių iš eilės karaliavo Prancūzijoje. Pirmasis vietas pasiekė Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Norvegijoje ir Italijoje. Jungtinėje karalystėje pakilo iki ketvirtosios vietos, sujudino vandenis ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia Hot šimtuke pasiekė 46 vietą. Įdomu tai, kad daina Lambada nėra originali Kaoma kompozicija. Jos melodija sukurta pagal Bolivijos grupės Los Kiarkas daina Yorando Sefue. Po pasaulinės sėkmės kilo ir autorinių teisių ginčas, kuris buvo išspręstas originalių autorių naudai. O beje, pat žodis Lambada, tai yra šokio pavadinimas, kurį ir matome klipe ir kurį visi šoko pagal šią dainą. O išvertus iš portugalų kalbos reikštų kažką panašaus į botago kirčio mostą. Arba pliaukštelėjimą. Tai tas žodis puikiai atspindi energingus ir banguojančius lambados šokio judesius. Tad praėjus daugiau nei 30-mečiams lambada vis dar laikoma vienu garsiausių visų laikų vasaros hitų. Daina, kuri vos suskambusi, akimirksnį nukelia į karštą tų metų vasarą. Eteryje skamba 89 metų vasaros hitas Kaoma Lambada.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
3: Have a good flight.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: naujieną. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sveiki, Natalija. Kokiomis nuotaikomis šiandien skambinate?
2: Kaip gyvenat?
1: Oi, puikios nuotaikos. Bet kaip tik atvykau į darbą.
2: Atvykot į darbą. Tai darbinga vasara, ar ne? Ar randat laiko pulsėti?
1: Taip, visada suderinu ir darbą, ir malonumus, ir poilsį, stengiuosi tai daryti.
0: Ir taip derinant darbą ir poilsį vasarą, koks jausmas pristatyti naują dainą vasarišką?
1: Šią vasarą iš tikrųjų paserviruosiu nemažai dainų ir dar ir albumą. Mm. Tai viena daina, vienas singlas iš albumo Plėšrūnė. Mm-hmm. Labai tikiuosi, kad klausytojai išgirs kažką savito, kažką savo ir į playlistus savo šią dainą būtinai įsitrauks.
2: Ir beje, prie dainos pristatymo ir tekstas, žinoma, pranešimas apie pačią dainą buvo paskelbtas ir teigiate, kad dainos fragmentus akiliausi gerbėjai galėjo išgirsti televizijos projekte. Tai ar buvo tų supratusių, kad čia kažkas naujo? Ar...
1: Tikrai taip. Buvo supratusi, kad čia nauja daina ir jos dar nėra. Aha. Ir visi ieškojo tos dainos, man rašė į Instagramą, į socialinius tinklus, kad Natalija, kur šita daina, aš nerandu, gal galit padėti. Tai va, jau pagelbėjau visiems, daina išleista, prašom klausyti.
0: Ir kaipgi visgi gimė šita daina? Kas buvo įkvėpimas jai?
1: Iš tikrųjų, kadangi aš pati nesu dainų kūrėja, aš labiau dainų atlikėja, tai šią dainą parašė Stavo ir jisai visiškai galvodamas apie mane ją parašė, kad, vat, na, žinot, ta plėšrūnė šiek tiek nurimo, tapo naminė.
2: Bet ir dabar į grojaraštį įdėjau jūsų dainą, neužilgo ją sugrosime. Labai gerai atrodė. Plėšrūnė Natalija Bunkė. Tai kodėl toks pavadinimas? Ką reiškia ta plėšrūnė?
1: Šiaip aš turbūt esu tokia mergina su spygliais, tikrai su labai ryškiu charakteriu. Visą gyvenimą tokia buvau, matyt, kad tokia ir liksiu. Tai... Velnės manyje gyvena, labai daug dainų parašytų man, kurios yra turinčios savo charakterį, jos nėra labai švelnios. Tai ir šita daina, ji kaip ir švelni, bet pasako tą, kad na, kažkada ta plėšrūnė ir šiek tiek ir nurimsta. Tai manau, kad tikrai kiekviena plėšrūnė suras kažką tai savo čia.
0: Ir minėjote, kad šita daina tokia kaip ir švelni, bet kaip ir yra tų elementų. Ar yra dar kažkas, kuo ši daina skiriasi nuo ankstesnių jūsų hitų?
1: Ar jinai miela tokia? Man ji miela.
2: Beje, ir klipas labai gražus lydi šią dainą. Ar tai Nidos, ar tai Kuršių nerijos kopos?
1: Tai Nidos kopos ir visiškai iš tikrųjų ant... kaip čia, vos neperėjom sieną.
2: Gražu, kad pasirenkate klipus ne Ispanijoje, Italijoje, kur nors, o čia Lietuvoje filmuoti. Tikrai kviečiam ir klausytojus užsukti YouTube platformą, pasižiūrėti ir klipą, ir dainą pasiklausyti. Na, o kokią nuotaiką žinutę norite perduoti šio kūrinio savo klausytojams?
1: Norisi, kad kiekvienas, kaip ir minėjau, kiekvienas surastų kažką savo šioje dainoje, kad kiekviena plėšrūnė kažkada imtų ir nurimtų ir pabūtų miela, naminė mama, žmona, dama. Tai va, tai to linkiu kiekvienai.
2: O Natalija, leiskit paklausyti darbingą vasarą, kada jūs būtų galima išgirsti gyvai scenoje? Galbūt yra jau konkrečių datų koncertų?
1: Daug datų yra iš tikrųjų ir miesto šventėse dainuosiu ir man atrodo šį savaitgalį Šakiai gali būti. Tada Taujėnų dvare šeštadienis ir šis savaitgalis viskas. Na, o vėliau tikrai galima rasti daug koncertų, kuriuose galima pamatyti, išgirsti. Aš dainuoju visada su gyva grupe, todėl tikrai būna smagu, gera, daug garso ir gerų emocijų.
2: Kaip ir turi skambėti jūsų dainos, mes norime padėkoti, kad radote laiko mums ir pasidalinote gerą nuotaiką, energiją, neužilgo sugrosime plėšrūnę čia kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams.
1: Gražios visiems dienos!
2: Ačiū jums!
0: Ačiū jums, malonu iš jūsų.
1: Ačiū labai.
2: Iki kitų kartų laimingai.
1: Visai iki.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kaunieti, 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.

0: Rokas naujiena. Labas rytas, tariame Edgarui Lubiui, turime lietuvišką premjerą, naują dainą ir labai, labai smagu pasisveikinti su jumis. Sveiki.
1: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, Edgarai. Taigi, pristatote dainą Saulė sesė, teisingai, ir norėčiau jūsų paklausti, kaip gimė idėja dirbti kartu su kūrinio bendra autore Jurga Šeduikyte.
1: Tiesiog susikūrė daina, aš, kaip sakyt, norėjau visada padaryti kažką tai, sukurti kažką tai baltiško, kas būtų tokia pasaulinė muzika, world music, kad būtų tokies atsigrėžimas mūsų tautinės šaknis tarsi, ir tuo pačiu tai išliktų kažkokiam prieinamam formatė, kurį žmonės galėtų išgirsti, suprasti, nežinau, kažkaip surezonuoti su visu tuo. Ir kada sukūriau pirmą jau versiją demo šios dainos, tai tiesiog išgirdau Jurgą ir kadangi ankstėliau buvom bičiuliai pažįstami, tai tiesiog susisiekiau su ją, parodžiau, ką kuriu ir jai patiko ir mes tiesiog pradėjom kartu viską ten daryti, judinti ir taip gimė daina.
0: Na ir darbinga vasara, ar ne, turime sutikti. Kaip šiaip laikotės, kaip jums tokios vasariškos dienos Lietuvoje? Ar mėgaujatės jomis, ar kaip tik labiau norėtųsi to vėsumo?
1: Nežinau, antrą dieną sėdžiu namie po koncertu ir nuvažiuoju tiesiog vakare pasimaudyti. Tai manau, kad galėtų būti šiek tiek vėsiau, nežinau, ar tai yra natūralu mums. 33 ar 34 laipsniai. Nelietuviška ta vasara, kada jau 34, man atrodo. Bet tuo pačiu tai yra geriau negu 18.
0: Jo, turbūt reikia sutikti ir iš tikrųjų labai gražus gavosi toks bendras darbas kartu su Jurga Šeduikyte. Tai norite perduoti tą lietuvišką skambesį, ar ne, tradicinį, priminti, kad puikių turime motyvų dainose turbūt ir jos reikia kaip tik įgarsinti.
1: Gal sakyčiau, nesinorėjo padaryti visko paviršim, kad tai būtų kažkokia liaudės muzika ar užstalė, kažkokie norėjęs to sakralumo ir gilumo, kuris yra mūsų liaudės muzikoje, kurią galim vadinti liaudės muziką, aš vadinu baltišką muziką arba tiesiog etninę muziką. Etno visi reikalai, tai man atrodo, kad toj etniniai muzikoj ten slypi tas sakralumas, kurį norėjasi atskleisti. Ir man atrodo, kad mes prisilietėm prie to ir supratom, kad bet kuri kultūra pasaulyje neįliečiasi tuo pačiu sakralumu. Tai mūsų kultūra lygiai taip pat. Kartais ieškome, mes ten, nežinau, kažkokių dvasinių dalykų ten rytuose ar dar kažkur tai. Bet iš esmės aš manau, kad bet kuri kultūra turi to sakralumo kažkokią tai sėklą. Tiesiog, kad ten reikia giliau pasigilinti ir mes atrasim tą patį vandenį, kuris jungia mūsų visus.
0: Na ir daina lydi klipas ir aš leiskite paklausti, ar ten fone Nemunas?
1: Taip, ten fone Nemunas, mes filmavome Seredžiaus miestelį,
0: Atspėjau.
1: kur Dubysa įteka į Nemuną, tai va, ten tie kraštai panemuna mūsų.
0: Jo,
1: Lietuvos gražioji.
0: Kelyje radijas vienas iš gražiausių turbūt kelių Lietuvoje, aš mano subjektyvę nuomonę, labai gražus vaizdai, puiki vieta iš tikrųjų pasirinkta klipui. Kviečiam ir klausytojus YouTube platformą užsukti ir pasižiūrėti, pasiklausyti.
2: Taigi, Edgarai, norėjau jūsų paklausti, minėjote, jog skaitote šį žanrą Baltijos muziką, etninę muziką, ir kaip tokios muzikos kūrybinis procesas vyksta per šiandienos suvokimą, kaip su šiandieninė.
1: Tiek yra tam tikros dermės, kurios yra būdingos mums. Jos yra tokios, aš sakyčiau, lietuvis vis tiek toks tradicinis, archaiškas prototipas, tai aš sakyčiau, lietuvis yra toks dorybingas, šiek tiek susitelkęs, rimtas,

0: sakiau, toks romus, susitelkęs ir tuo pačiu ilgesingas ir svajingas. Aš nemanau, kad šia laikinė pop muzika, ar ten, nu nežinau, ateinant iš vakarų pop muzika, nu jinai nėra mums tokia, kaip sakyt, jinai faina, pasiausti kažkur vakarėlį, dar kažką, bet jinai, jeigu taip žiūrėti archaiškai, tai man atrodo, kad mes lietuviai vis tiek esam tokie, nu, kuklesni, ne tokie iššokantys. Net ir mūsų pop muzika, jinai, vadinkim, lyginant su vakarais, jinai yra vis tiek tokia, nu, šiek tiek tokia su atsarga. Tai greičiausiai, kad norėjusi tą visą tai atspindėti, tą lietuvą tokį suvokimą, gilumą, prasmę, nežinau, autentiškumą ir tuo didžiuotis, pradėti tuo didžiuotis, pamilti save, gal va šitos temos, kurios mums suponavo tiek kuriant tą muziką, tiek dirbant prie klipo, tiek filmuojantis, tai va buvo tas autentiškumas, pagarba savo, pagarba savo kultūrai, pagarba savo šaknim, atsigrėžimas į jas, nustojimas kažko tai ten ieškoti išoriai, kažkur tai toli toli, tai turim labai gražių dalykų jau čia.
1: Na ir ar tai nėra pradžios tokio bendradarbiavimo kartu su Jurga Šeduikyte, ar yra planuojama ateityje kokių nors naujų kūrinių?
0: Jo, yra planuojama, kaip tik šiandien turim susitikti už poros valandų, tai vėl aptarnėsim dalykus, turim šiek tiek jau dabar kūrybos bendros susikūrę kažkokius paraštukus, tai vat iš viso to vystysim toliau. Ir žiūrėsim, kas gaunasi. Nespaudžiam savęs, neįforminam kažkaip tai labai stipriai. Leidžiam, kadangi, nu, abu esam kūrintis žmonės, tai kūryba jinai mėgsta tokia erdvė ir laisvė šiek tiek, nes visaistama. Tai vat ir bandom tame būti ir žiūrėti, kas gaunasi. Per daug savęs, kaip sakyt, neįspaudžiam.
1: Na, o kur gyvai būtų galima jūs išgirsti? Nebūtinai su Jurga Šeduikyte, bet galbūt yra planuojama ateityje dar koncertų, jau girdėjome. Vienas vakar praužė, ar ne? Kokia jūsų darbotvarkė? Va, taip?
0: Darbotvarkė. Aš sakyčiau, toks gal artimiausi didesni koncertai. Tai turbūt Liepos 6. Tikriausiai, kad tai yra, tai yra, aišku, ta didžioji Mindaugo karūnavimo šventė, tai drosiu Klaipėdą ir drosiu Mažeikiuose. O Liepos 16 turiu koncertą Nidoj, kada visada, na, tiesiog visada faina grįžti ir turiu 3 koncertus šiemet Nidoj. Tai vienas jų bus Liepos 16, reiškia, Agilos terasoje, atsinaujimuose, ten matosi puikus vaizdai atsiveria, marės, pušų viršūnės ir taip toliau. Nuostabi vieta, iš tikrųjų, pernai jau grojau 3 koncertus, šiemet vėl 3. Visada norisi sugrįžti į tą lietuvišką perlą Neringą, kur, nu, kažkaip nežinau, labai gerai jaučiuosi ten, kažkaip gera ten groti, gera matyti besišypsančius veidus, visus nukaitusius, nugairinusius jūros vėjų. Ir smėlio, žmonės atsipalaidavę, žmonės ilsis, tai kažkaip Nidoj labai labai gera atmosfera, labai visų lauksiu Liepos 16. Va, tokie artimiausi didesni koncertai.
1: Mums labai smagu jūs girdėti čia radio eterį ir papildyti grojaraštį lietuviškais kūriniais. Manau, kad ilgai ir nebetemkime, norime sugroti šią naujieną, dar norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
0: Na, tai koks tos palinkėjimas, nežinau, mėgaukitės vasarą, dažniau apsikabinkit, dažniau sakykit, kad mylit vienas kitą, bučiuokitės ir jeigu bus labai liūdna, valgykit daugiau šokolado.
1: Daugiau šokolado. Puikus palinkėjimas, su mumis buvo Edgaras Lubys, metas pasiklausyti bendro darbo kartu su Jurga Šeduikyte Saulės sesė. Ačiū Jums už pokalbį, iki kitų kartų.
0: Viso geriausio.
1: Viso geriausio, Edgarai.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

told you it all.

Radio 110.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
0: Have a good fight. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.